0: athangio må thikä rä ria twa metårwo ngamä rwä mboru nä getha njaranie na må thikä rä ria tha å borw wake vwaä må thikä ria wakwa nä ona nä Boniface ä tå raria nawe å mwena å rä kå Boniface
1: gacoka
0: aia ngo gacoka gacoka mwena å rä kå
1: mwena å yå wa gå thiä rubingarä na bamborovana borovete
0: o borovete nä aroria å guo ngona cheza ä rambä ra no å thå ngä re na nä yagå tuga na ngiri nä å ma å na ngiri thainä tå raria å korirwo å gä cheza tha cigana koguo twambanie nawe tha igä rä thankyou å ngä ra må thikä rä ria atä a å rä a å rona tagakwa tå rathaka kä andema kethia må ndå å mwe kana maä rä ngena kå rekereria tå va mwe Boniface thiä na mbere gå cecaceca na å ndå ava tå rathakathakania nginya gå tirwo mundamunda rä ngä mundamunda rä ngä no akorwo angä cokereria nä mbä thä ra riä to rä aku thankyou cio nä Boniface ekå rä a mwena wa gacoka na nyi na kwä ra nä na wä tä kio o twa nginya atä mbeterere nginya thaa ithatå na nuthu vau tå gakoragwo tå gä tuga andå kadhaa lakini thaa ino imagine tuko sawa tukosawa kabisa na må thikä rä ria kä ndå kä rä a kä rambä kä ra vinya ona nia va må tambo rä nä kä ndå kä mwe atä nä mwambä rä rie na nä mwä tä kä re ndeto yo nä ya cheza ngä ambä thia thaa igä rä wina wa mbere å rä a twå nake macini akw ä ramonia å rä ndä tukona wina aha na rä u kwanjanie no nginya vandå ngä nera cheza å borwo agwetagä ra nginya atä ndagä ka mä rongo ĩthatå iyo tutakata tukingia nayo andå magä aka nyamo tene nä tene ama vipi.